fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: behagelig kanal å høre på, så har dere veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg har

0: Topp 30. Plass nummer 24.
1: Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skole.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio. P12 hit.

håper du har en strålende søndag, og at du har hatt en helt fortreffelig 17. mai-feiring så langt. Mitt navn Fredrik, og jeg skal henge med deg videre her på P12 på selveste 17. mai.

0: Emma Steinbakken har tidligere vært en ganske sånn heavy sommerperson, men når hun var hos oss her i P12 på torsdag, så kunne hun si følgende.
1: Jeg har alltid tenkt at sommer er det beste jeg vet, og det er jo fortsatt det, men nå, denne maien, har jeg tenkt, vet du hva, mai er min nye favoritt.

0: Margie er klar med en hyllest til sin beste kompis her på P12, men aller først Norges aktuelle Somber.
1: Your boy Akon.
2: Your boy Neo.
1: 22. mai inviterer Neo og Akon til Norges største hjemmefest i Unity Arena.
3: Og du står

Kygo laga sammen med Sandro Cavazza en ganske så fin hyllest til Avicii, og den får du her I P2. Forever Yours. Every

0: Etter den triste nyheten om at Karpe skulle legge opp, så klarte de å få hele 9 album og 14 singler inn på topp 100-lista her i Norge.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.